Iranu. Britanski premijer Keir Starmer kaže da je naredio britanskim oružanim snagama da presretnu ruski tanker sa naftom koji pokušava da prođe kroz La Manche. On je u nedjelju objavio na društvenoj mreži X upozorenje da Rusija i njeni saveznici ne smeju pokušavati da koriste britanske vode za snabdevanje gorivom za svoje napade na Ukrajinu. Ukrajinski udar dugog dometa pokrenut rano ujutro u petak usmerio se na dve rafinerije nafte u ruskom regionu Tatarstan nakon dva napada dronovima na Sankt Peterburg ranije ovog mjeseca. Rusija je pojačala svoje napade na Ukrajinu, obarajući rekorde u broju lansiranih dronova i raketa. Napad dolazi uoči sastanka lidera G7 u Francuskoj. Ukrajinski lider Volodomir Zelenski kaže da je dugo razgovarao sa američkim predsjednikom Trumpom pre planiranog sastanka radne grupe na samitu G7 ove nedjelje. Rat u Ukrajini jedna je od glavnih tačaka dnevnog reda članica grupe 7 na samitu Evijanu u Francuskoj 15. i 16. juna. Ruski predsjednik Putin neće prisustovati, ali njegov savjetnik za spoljne poslove Jurij Aškov rekao je da su gospodin Putin i Trump već razgovarali. Nekoliko hiljada ljudi protestovalo je u Ženevi na poziv koalicije NOG7 uoči samita lidera grupe 7, industrijski najrazvijenijih zemalja sveta G7. Demonstranti su se okupili ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Ženevi, a na video snimcima se vidi kako bacaju predmete i uništavaju automobile u gradu. Policija je koristila vodeni top i suzavac da bi rasterala masu, a neki demonstranti su uzimali cigle sa zemlje da bi ih bacali na policajce. Oko 20.000 ljudi se prvobitno okupilo na mirnim demonstracijama protiv koncentrisane političke i ekonomske moći, ali je skup prerastao u haos. Švajcarske i francuske vlasti rasporedile su hiljade policajaca da obezbede trodnevni samit koji se održava od ponedjeljka do srede u tradicionalno okuplja lidere Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i Francuske kao i Evropske unije. Slušate pregled vesti na srpskom. Kompanija MOL saopštila je da je uspješno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionog ugovora za sticanje većinskog udjela u kompaniji Naftna industrija Srbije. Kako se navodi u saopštenju, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku kako bi transakcija bila konačno finalizovana. Ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović prethodno je izjavila da su uspješno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a. Što se rada rafinerije u Pančevu tiče, mađarska strana se obavezala da će rafinerija nastaviti da radi kao i do sada sa najmanje istim prosječnim godišnjim kapacitetima kao u posljednje 4 godine pre uvođenja američkih sankcija kada je NIS odlično poslovao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će do srede 17. juna u zvaničnoj posjeti Gruziji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem i predsjednikom vlade, predsjednikom parlamenta kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. U okviru posete Vučić će posjetiti i region Kaheti kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju. Predsjednik vlade Srbije profesor dr. Đuro Macur doputovao je u zvaničnu posetu Egiptu gdje će učestvovati na međunarodnoj konferenciji Africa Health ExCon 2026 u Kairu. Tokom posete premijer Macur imat će niz bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta. Ministar kulture Srbije Nikola Selaković boravi u posjeti Narodnoj Republici Kini gdje se sastao sa ministrom međunarodnog odjeljenja Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Liu Hai Singom, saopšteno je iz Ministarstva kulture Srbije. Selaković je istakao da su u Wuhanu nastavljeni niz aktivnosti koji su krajem maja započeti
Kada je državna delegacija Republike Srbije boravila u državnoj posjeti Narodnoj Republici Kini i da je Republika Srbija ponosna što je prva evropska zemlja koja sa Kinom gradi zajednicu

sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara. Danas prema američkoj valuti vredi 71 američki cent, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar, 74 pare. Vrlo kratko iz sporta, fudbalska reprezentacija Australije počela je u nedjelju takmičenje na svjetskom prvenstvu pobjedom protiv Turske 2-0. Tim selektora Popovića tako je stekao odličnu poziciju pred nastavak turnira i naredni meč protiv jednog od domaćina mundijala selekcije Sjedinjenih Država. Detalji u specijalnom pregledu sa svjetskog prvenstva posle vesti i reklamnog bloka. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima širom Australije. Perth sunčano sa 15, Adelaida kiša 18. U Melbourneu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima 15. Hobart oblačno vreme 9, oblačno je i u Canberri 15 i u Sidneju 19. Brisbane sunčano 22, Darwin sunčano 29. U Beogradu promenljivo oblačno, temperatura do 30 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Opširni o pobedi Soke Rusa i drugim fudbalskim aktuelnostima Branko Cvetojević.
3: Australija je u nedjelju otvorila svjetsko prvenstvo u velikom stilu, sigurnom i efektnom pobedom protiv Turske 2-0. Publika u kanadskom Vancouveru i milioni navijača pored TV ekrana svjedočili su veličanstvenoj večeri Soke Rusa. Čak 10 debitanata na terenu, 2 postignuta gola i jasna poruka. Australija je silovito ušla u najveće fudbalsko takmičenje na svetu. Prelomni trenutak utakmice odigrao se u 27. minutu. Izvanredan dubinski pas pola Okona Engstlera, a zatim munjevit trk, majstorski potez i silovit šut Nestorija i Rankunde za 1-0. Mladi napadač Australije tim golom ne samo slomio otpor Turske, već je i sebi obezbedio mesto u istoriji australijskog fudbala. Sa samo 20 godina i 4 mjeseca Irankunda je postao najmlađi strelac Sokerusa na svjetskim prvenstvima. Srušio je rekord legendarnog Tima Cahilla iz 2006. a gol je proslavio upravo u stilu svog slavnog prethodnika, bokserskim udarcima u korner zastavicu. Evo šta je Irankunda izjavio nakon meča. Mnogo smo radili i borili se do samog kraja. Ovo je neverovatan trenutak. Hvala stručnom štabu i celoj naciji što su verovali u mene. Neverovatan je osjećaj postići ovakav gol, kazao je Irankunda. Selektor Toni Popović je povukao hrabar potez uvrstivši u prvu postavu čak 10 igrača bez iskustva igranja na mundijalima. Ta odluka mu se višestruko isplatila. Pored Irankundinog gola, na drugoj strani terena blistao je mladi golman Patrick Beach, koji je sa nekoliko vrhunskih odbrana zaustavio nalete turskog tima. Pobedu je u 75. minutu potvrdio još jedan debitant na mundijalima, Conor Metcalf, preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora za konačnih 2-0. Tako je Australija tek drugi put u svojoj istoriji, a prvi put od 2006. pobedom počela takmičenje na svjetskom prvenstvu. S ova 3 boda Sokerusi su došli u dobru poziciju pred nastavak nadmetanja u grupi D. Naredni meč očekuje ih u subotu 20. juna protiv selekcije jednog od domaćina prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Od ostalih utakmica odigranih u nedjelju izdvaja se pre svih duel Brazila i Maroka, u kojem je petostruki svjetski šampion morao da se zadovolji bodom protiv upornog i odvažnog rivala sa Severa Afrike. Bilo je 1-1. Istim rezultatom završen je duel Švajcarske i Katara, dok je Škotska proslavila svoju prvu mundijalsku pobedu još od 1990. Škoti su savladali Haiti sa 1-0. Nemačka je otvorila četvrti dan svjetskog prvenstva do sada najubedljivijom pobedom na ovogodišnjem takmičenju, čak 7-1 protiv Curaçaoa. Debitant na mundijalima je počeo meč odvažno i posle gola primljenog u 5. minutu ubrzo stigao do izjednačenja. Bio je to istorijski prvi pogodak za Curaçao na prvenstvima svijeta. Ipak ova karipska reprezentacija nije mogla više od toga protiv velikog favorita kao što je Nemačka. Najviše uzbuđenja viđeno je u Dallasu, gdje je Japan stigao do boda protiv Holandije golom Kamade u 89. minutu za konačnik 2-2. Holanđani su vodili u 2 navrata, ali ipak nisu uspjeli da opravdaju ulogu favorita. Žestoka borba i pravi atletski fudbal obeležili su utakmicu grupe E između obale Slonovače i Ekvadora. Na kraju slavila je afrička selekcija sa 1-0 i to golom u 90. minutu. Rezervista Amad Diallo je uspeo da probije bedem Ekvadora i da donese pobedu obali Slonovače, mada je tokom meča na obe strane bilo sjajnih prilika. Tresle su se prečke i stative, ali na kraju presudio taj jedan pogodak.

0: utorak 16. juna počinje nadmetanje u grupama GIH na svjetskom prvenstvu. Na delu ćemo vidjeti jednog od najvećih favorita, selekciju Španije, koja se sastaje sa debitantom Zelenortskim ostrvima. U istoj grupi bit će odigrani meč Saudijska Arabija-Urugvaj, dok se u grupi G sastaju Belgija-Egipat i Iran-Novi Zeland. Sve ove utakmice možete pratiti uživo na programima SBS televizije i platformi SBS On Demand, gdje su dostupni i odloženi prenosi i skraćeni snimci svih mečeva na šampionatu. Ja sam Branko Cvetojević. Budite uz naš mundijalski dnevnik i sutra, a u narednih nekoliko minuta poslušajte ostale najvažnije informacije iz sveta sporta. Vozač Ferrarija Lewis Hamilton pobjednik je trke Formule 1 za veliku nagradu Barcelone. Iskusni Britanac je tako zabeležio svoj prvi trijumf otkako se takmiči za Ferrari, a ukupno šesti u karijeri na stazi Katalunja. Po tome se izjednačio sa čuvenim Mihaelom Schumacherom. Hamilton je u završnici trke pretekao sunarodnika Georgea Russella iz Mercedesa, dok je kao treći kroz cilj prošao aktuelni prvak svijeta Lando Norris u svom McLarenu. Tako su se po prvi put na pobjedničkom podijumu našla trojica vozača iz Velike Britanije. Australijanac Oscar Piastri zauzeo je peto mjesto, dok lider ovogodišnjeg šampionata Kimi Antonelli iz Mercedesa nije završio trku, kao ni Ferrarijev vozač Charles Leclerc. Ipak Antonelli vodi u generalnom poretku sa 156 bodova, drugi je Hamilton sa 115, a treći Russell sa 106 bodova. Naredna trka bit će vožena za dve nedelje u Austriji. Košarkaši New York Knicksa novi su šampioni američke NBA lige. U finalnoj seriji su pobedili San Antonio sa 4-1, pošto su u petoj utakmici slavili rezultatom 94-90. Knicksima je ovo prva NBA titula posle čak 53 godine. Junak odlučujuće pobjede tima iz Njujorka bio je Jalen Brunson, koji je postigao 45 poena, od čega 13 uzastopnih u posljednjoj četvrtini. Odmah posle meča na ulicama Njujorka počelo je veliko slavlje navijača, koje se međutim ubrzo pretvorilo u prave nerede u kojima su intervenisale i jake policijske snage. Pričinjena je određena materijalna šteta u gradu, a uhapšeno je više od 60 ljudi. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je i treću pobedu u prva četiri kola ovogodišnje Lige nacija. Srpski tim je sa 3-0 u setovima savladao svetske vicešampione Bugare i tako triumfalno završio prvi turnir održan u Braziliji. Posle četiri kola Srbija je na deobi trećeg mesta na tabeli sa selekcijama Sjedinjenih Država, Italije i Slovenije. Druga takmičarska sedmica Lige nacija igraće se u francuskom gradu Orleanu od 24. do 28. juna, a Srbija se sastaje sa selekcijama Japana, Kube, Francuske i Sjedinjenih Država. Teniserka iz Hrvatske Dona Vekić osvojila je turnir u britanskom Queensu, pošto je u finalu savladala domaću teniserku Emu Raducanu sa 2-0 u setovima. Vekić je tako priredila pravu senzaciju, pošto je u glavni žreb Queensa ušla kao takozvana srećna gubitnica iz kvalifikacija, odnosno zamena za jednu od teniserki koje su odustale na startu takmičenja. U Queensu danas počinje muški turnir, na kojem je prvi nosilac i glavni favorit za titulu australijski teniser Alex De Minaur. U prvom kolu De Minaur se sutra sastaje sa Kanađaninom Dialom. Turnir u Queensu jedna je od posljednjih provera pred početak Wimbledona, koji je zakazan za 29. jun. I toliko o sportu za ovaj ponedjeljak, 15. jun 2026. Ja sam Branko Cvetojević.
1: SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
2: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get four mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: 9% najboljih visokoškolskih ustanova na planeti. Mija Nikolić više o načinu rangiranja na ovoj listi, rangu Beogradskog univerziteta i njegovom rangu u poređenju sa univerzitetima u regionu. Da čujemo.
2: Centar za svetsko rangiranje univerziteta koristi isključivo objektivne indikatore bez oslanjanja na ankete i podatke koje dostavljaju sami univerziteti. U postupku je analizirano oko 81 milion podataka. Metodologija koristi 4 ključne oblasti: obrazovanje, zapošljivost, kvalitet nastavnog kadra i istraživački učinak. Kvalitet obrazovanja meri se prema broju bivših studenata koji su osvojili akademska priznanja u odnosu na veličinu univerziteta, a zapošljivost alumnista vrednuje uspeh bivših studenata na najvišim rukovodećim pozicijama u globalnim kompanijama. Kvalitet nastavnog kadra se prati kroz broj profesora koji osvajaju prestižna međunarodna akademska priznanja i nagrade, dok se istraživački učinak meri kvantitetom i kvalitetom naučnih radova objavljivanim u vrhunskim časopisima i citiranošću. Što se regiona tiče, Univerzitet u Ljubljani je na 444. mestu, u Zagrebu na 522., u Splitu na 953. Univerzitet u Beogradu beleži odličan istraživački učinak na globalnom nivou, u kategoriji istraživanja je na 359. mestu u svetu. Ljubljana i Zagreb ga prate unutar top 600 ustanova, Split se također drži stabilno u gornjoj polovini liste. Univerzitet u Novom Sadu je jedini preostali srpski univerzitet koji je uspeo da se izbori za visoko mesto na ovoj rigoroznoj globalnoj listi i on je na 1136. poziciji, odnosno među 5,4% najboljih. Univerzitet u Kragujevcu je na 1549. mestu, to jest među 7,3%, a Univerzitet u Nišu plasirao se na 1886. poziciju, što ga svrstava među 8,9% najuspešnijih na svetu. Ovogodišnjih 10 najbolje rangiranih univerziteta u svetu su Harvard, MIT, Stanford, Cambridge, Oxford, Princeton, Univerzitet u Pensilvaniji, Columbia, Yale i Univerzitet u Chicagu. Među ovih top 10, 8 su iz Amerike. Među prvih 2000 univerziteta Kina ih ima 360, Japan 102, Ujedinjeno Kraljevstvo 89, Francuska 71, Rusija 42. Britanski Cambridge je već 13. godinu uzastopno najbolje rangirani univerzitet na svetu. Na Univerzitetu u Beogradu zadovoljni su ovim uspehom, a rektor Vladan Đokić kaže da je ovo kolektivni uspeh nastavnika, istraživača, saradnika i alumnista koji su svojim radom i postignućima doprineli da već 9. godinu ovaj univerzitet bude u samom svetskom vrhu obrazovnih institucija.
1: Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. A da dodam, na najnovijoj CWUR Global 2000 listi za 2026. Univerzitet Novog Južnog Velsa zauzeo je 52. mesto i to je najbolje rangiran australijski univerzitet. Slede Univerzitet Melbourne na 64. mestu, Australijski nacionalni univerzitet na 93. mestu i Sidnejski univerzitet na 100. Univerzitet Queenslanda je na 103. Ukupno 4 australijska univerziteta nalaze se među 100 najboljih na svetu na ovoj rang listi. Ostanite sa nama, slušajte SBS na srpskom.
3: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
4: One more, let's go.
3: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.